Albatta odam chiroyli ko'rinish uchun kitob o'qimaydi. Faqat pul tepish uchun kitob o'qishi mumkin emas. Kitob o'qishning ahamiyati yuz berish ehtimolligi bo'lgan bu ishga oshirma qimmatdan boshqa yana nurg'un rollari bor. Qaynondaqda kitobni ko'p o'qiydiganlarning bu haqda deganlarini birlikda anglab boqaylik. Chindan chin, kitob o'qishning ikki xil roli bor. Biri o'zimning qarishini to'g'ri emas deganlaydi, yana biri meni bir uyga, ichki dunyomdagi turmushga ega qiladi. Zivi Adam kitap bilan qancha ko'p uchrashgancha turmushning birdakligini shuncha cho'nqir his qila oladi. Chunki uning xarakteri murakkablashadi. Shaylarni odatdagi ko'z bilan emas, balki sonsiz qalb ko'zi bilan kuzatadi. U kitoblarning mushundoq oliy yordamida dunyoga samimiy muhabbatga to'lgan yestashligi bilan qadam bosadi. Beshimin. Kitob upanglik emas, biroq u ayollarning yuragini qayrishdan saqlaydi. Kitob qaltak emas, biroq u ayollarni mardona qiladi. Kitap

Hay emas, biroq u ayollarni parvoz qildirdi. Kitob hammani qilmaydi, biroq u ayollarni har xil o'zgartiradi. Volter. Biz bir yaxshi kitobni tunjoq edim o'qiganda bir do'st tepib olgandek bo'lib qolamiz. Bu yaxshi kitobni yana bir qatim o'qiganimizda ko'ndi do'stimiz bilan qayta uchrashgandek bo'lamiz. Jehudiki bir to'rdash, kitob o'qish qalbni tinchlantiradi, biroq ziyoda jahillashtirmaydi. U sizga boshqalarning nazaridagi dunyoni ko'rsatadi. Shundaqla o'zingizni aniq tonitadi. Yana bir to'rdash, uzun mazgil kitob o'qigan odamda ko'rinarlik farq bo'ladi. Ommaviy so'rilarda tinch o'tirishga moyil bo'ladi. Biroq so'z qilganda muhim nuqtaga dal ta'kkozadi. Logikasi aniq bo'ladi. Ish qilganda diqqatini yuqori darajada markazlashtira oladi. Yuqori ovozdan varang-churang qilmaydi. O'rganish iqtidori yuqori, yangi shaylani qabul qilishi texmi tez bo'ladi.

sizni chaqirganligi uchun xursand bo'lmadingiz. So'qishni yoqtirmaganligingiz uchun ketib qoldingiz. Biroq siz faqat shu joydan ayrildingiz. Yillik odam sizni zaxmlantirgan muhitdan ayrilmaganligingiz uchun o'ylagan seri ochig'ingiz keldi. Qancha ochig'ingiz kelgan seri boshqa ishlarga ko'ngil bo'lgidek madaringiz qolmadi. Vujudingizni qoplagan parokandachilik tufayli siz ko'ngil qo'yib qilishqa, o'ylashqa, bir taraf qilishqa tegishli ishlarga sal qaraldi. E'tiborga ilinmadi, qisqartib etildi. Chunki siz butun vujudingiz bilan ochiqlayapsiz. Kayfiyatga asosan ish qilish o'zini isrof qilganlik, to'limi og'ir isrofchilik. Chunki ochiqlashqimi kuch sarf qilishqa to'g'ri keladi. Ochiqlaganda badandagi quvvatga ziyon yetadi. Shunga aqlliq bo'lsangiz, kayfiyatning kontrolligiga tushib qolmang. Yana bir qitim ochiqlashdan ilgari past ovozda mundoq bir eg'iz gapni o'zingizga eskarting. Isrof qilma. Mayli nimali ish sabablik xabi bo'layli, boshqalarni o'zgartirishga amalsizmiz. Biroq hech bo'lmaganda qandoq kayfiyatda bo'lishimizni qaror qila olamiz. Xo'shal

Hamma adamning bir kuni 24 soat bo'ladi, vaqt hammaga adil. Biroq u yana kishilarni o'xshamagan holatda yashash imkoniyatiga ega qilganlikdan har bir aylaning kayfiyati va tanlashimi o'xshash bo'lmaydi. Navoda hamisha tashvish va titliq ichida yashsa, hayot to'limi uzoq va ma'nisiz bilinishi mumkin. Shunga doimo o'zingiz bilan qarshilashmang. Buningdan keyin sizning o'zingizga nasihat qilish, tasalli berishni o'rganishingiz Hamma ishqa oddiyroq qarashingizni umid qilaman. Hammamizning o'zimizga bek besim qilib olmay, oz ochiqlanish, oz ishqilinishimiz. O'zimizga tava har bir kunni erkin, ozoda va xotirjam o'tkazishimizni umid qilaman.

qandaq narsa sizni bir kechidila cho'ng qilyapti? Bir ay ilgari doktorxonaga salomatlik tekshirtgili borganda ko'zimingiz pardasi zaxmiga uchirganligi, ko'zimning besimi ishib ketganligi aniqlandi. Doktorlar mushunaq ketaverdigan bo'lsa, glaukoma bo'lib qolishi mumkinligini aytdi. Burunda eng peshqadam yozuvchilarning yozuvchilarda ko'p ko'riladigan bu xil kasbiy kasallikdan og'ringanligini anglaytdim. O'chada men texi yosh bo'g'ashqa bu ish xuddi o'zimga munosibatsizdek g'odiyib turib, ko'nglimda men bilan nima munosabati deb o'ylagan edim. Biroq o'zimga buncha tezlik kelib qoldiganligini azaldan xayolimga keltirmabdiman. Men qaysi chaqda o'zimning cho'ng bo'lganligini bildim. U vaqt ehtimol ilgari men salomatlik tekshirtirish jarayonini avvarchilik his qilgan, biroq tuyuq

kirgan pullar o'quvchilarning qalbini illatdi. Shundoqla yaxshi niyatni kishilar orasida kuch ulab yetkizdi. 2020 yili o'qish bitirgan Chen Si o'qish bitirgandan keyin Beijingda xizmat qildi. Ilgari olgan bu yordam pulini qaytarish uchun bugungi kunda u qarorlik olda illiqliq yetkizish tomoq kartasi turiga pul i'ona qilib atadi. U vaqtda turmush chiqimimning zo'r bir qismini tomoq kartasini to'liqlash orqali ko'targan edim. To'liqlim olgandan keyin oilamdagilarning yuki sal yengilgan edi. Maktab bizdan tomoq yeyishda tejab qolmasligimizni, tomoqni yaxshi yeyolmaslikdan boshqa ishlarga ta'sir etib qolmasligini talab qilgan edi. Har qitim oshxonaga borganda men ko'proq yeyishni o'ylaydim. Ammo eng bishdagi kartamning ahvoli, iqtisodiy ahvolim bo'lmag'achqa bu ishlarni boshqacha o'ylashatdim. Bundan keyin tomoq kartasidagi qo'shimcha yordam puli tushgandan keyin iqtisodiy bismim yeniklidi, shundoqla o'zimni boshqalar tarafidan hurmatlangandek his qildim. Bu pul menga haqiqatan yordam bergan edi. Bu vaqtda kelgusida men sharoitim yor bersa, mushu sog'dashlarimga o'xshash sog'dashlarga yordam qilishni qaror qilgan edim. Lijing yurakni illatadigan tomoq kartasi turining qimmati moddiy yordam bilan cheklanib qolmaydi. Tehimi muhimi illiqliq va muhabbat yetkazish dedi. O'qish bitirgandan keyin yordamga erishgan nurg'un o'quvchilar qarallik holda bu turga iyani qilib keldi. Bu kaltakni o'tkazilib, boshqalarga yordam berishga boshlaganga barobar bo'ldi. O'quvchilarga nisbatan bu yaxshi yeyishdan boshqa ularning tafakkurini shakllantirishga aktiv ta'sir ko'rsatdi. Illiqliq yetkazish kartasini tehimi yaxshi ishlatish uchun Nanjing sanoat tashkilotisi davomli yana izlanayotdi. Xizmatchi xodimlarning tanishtirishicha, kelgusida maktab cho'ng sonliq ma'lumotdan tanlab chiqilgan qiyinchiligi bor o'quvchilarga psixiki jihatdan yetakchilik qilish, ishga o'rinlashishga yetakchilik qilish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlab, o'quvchilarning o'qishni xotirjam tamomlashiga yordam berishni belgilab aytibdi. Hozirgi illiqliq yetkazish tomoq kartasi Nanjing tabiiy fan va sanoat fanlari dashosidan olqib chiqib, texmi ko'p maktablardagi texmi ko'pligan o'quvchilarni nafga erishtirishga boshladi. Sharqi janub dashosi qurgan o'quvchilar universal mulozimatini boshqaruvchi cho'ng sonliq ma'lumot supisi o'quvchilar hamma bob kartasiga tomoq to'liqlimsini nishonliq tarqatdi. Nanjing pochta telegraf tashkilotining optisin tomoq kartasi illiqliq ijtimoiy planining yo'l qo'yilgani 5 yil bo'ldi. Untinsiz yordam berish o'quvchilarning ilm tahsil qilish yo'lini yoritib, yaxshi niyatni inchika dal joyida yoshirib va yetkizib, illiqlikni avlodma avlod davomlashtirdi.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

qish kuni edi. Qor yig'ayotdi. 20 nafar chegara charlig'ichi bir guruhi bo'lib, Uprang tovunda chegara charlashgan edi. U guruhida Nabiy bilan Nurzibon bor edi. Bu ularning 16-17

Birazdan keyin ularning uyiga yezliq partkomning shujisi Jangshu, yezi boshlig'i Tavakkul va kent kadrlardan Papayik, Sartanat qatorliklar kirib keldi. Bu xushchalik minutlarda bundoq esil mehmonlarning uyiga kelishi safarni qavatli xush qildi ham tamtirtib qo'ydi. Safar Jangshuji boshchiligidagi mehmonlar bilan tojiklarning o'rib odati bo'yicha bir-birining qo'llariga suyib ko'rishgandan keyin ularni to'riga taklif qildi. Ham pagoda turib, xush kelibsizlar deb ahvol so'rashdi. Nabi, seni tabriklayman. Yurtimizdan oliy maktablarga o'tgan barliq o'quvchilarni tabriklayman. Poytaxtimiz Beijingda o'qiydigan bo'lsan. Bu oilalarning baxti, yurtimizning shon-sharafi. Yaxshi o'qib, davlatga ko'proq to'kib qo'yishingni umid qilaman, dedi Jangshuji. Cho'qim yaxshi o'qib kelib, vatanimizning chegara rayonini gullandirish uchun bir kishilik hissa qo'shaman. Bilaman, biz davlatning amillik uchun chegarani jon pidolik bilan qo'g'dirsak, bu bizning eng cho'ng to'pimiz bo'ladi. O'qish bitirib kelib, ilgirkilarning avlodma avlod chegarani qo'g'dashdek an'anasiga varislik qilamiz, dedi Nabi bir xil kuchlik irada bilan. Jangshuji hammaylanga bir qarab etib, yaraysan yigit. Bu qitim bizning chegaradagi kentimizdan 10 dak o'quvchi nuqtalik tashvilaga o'tibdi. Bu kentimizning tarixida shundoqla nohimizning tarixida bo'lib baxmagan bir cho'ng ish. Buni obdan tabriklashimiz kerak. Shundoqla bu o'quvchilarning tirishib o'g'inish ruhini obdan tashviq qilishimiz kerak. Kentimizdagi barliq ota-onalar farzandlarining tarbiyalanishiga alohida e'tibor berishi, farzandlarning yaxshi o'qib, sotsializmning munavvar izbosarlaridan bo'lish uchun kuch chiqarishi kerak, dedi qizg'inlik bilan. Bizning chegara bo'yidagi kentimizdan nurg'un o'quvchi boshqa o'lka shaharlarga o'qishga boradigan. Qaydimiz bo'yicha uylarimizga muboraklab keldigan odamlarning oyog'i uzilmaydi. Shunga yezi kent mas'ullari qo'shilsa, men bir maraka uyushtirsam, bolalarimizni bir yo'la muboraklasak deyman, dedi Safar Jangshuji va kent mas'ullari qarab. Yaxshi gap. Tabriklash marakasi uyushtiringlar. Bolalarimizni xushal xo'ram, ko'ngillik yo'lga solaylik, dedi Jangshuji Zafarning talabiga qo'shilib. Ammo bir nuqta, maraka bek yashamatlik bo'lib ketmasin. Shunda qilamiz, dedi kent mas'ullari bilan Zafar tangla. Tushdan keyin ishladin qo'li bo'shab, sal orom deb qolgan Nabi Nurzabaning tushdan ilgari xo'shlashgan chaqda aytgan, "Sanga aytadigan yana bir xushxabar bor" degan gapini yodiga ilib, joyida o'tiramay qoldi. U kechda Oyboloq bo'yida uchrashish to'g'riliq Nurzabaga beshinchi xat yozdi. Nabi Nurzabaning yana qanday xushxabar yetkazdiganligiga shunchalik taqozo bo'lmoqda edi. U mol chorvalarga yem-xashak, suv berish degandek turli ishlar bilan mashg'ul bo'lib, qorong'u tushishi bilan degan vaqtdan sal bo'ldirib, Oyboloq yiniga berib oldi. Kechda hamma yer tintas. Ishlarning onda-sonda qavashlardan boshqa ovoz anglanmaydi. Oyboloq kanatning oyoq tarafida bo'lib, ko'rinishi to'lim oydek dub-dugilak edi. Kechda buloqqa oyning sho'lisi tushganda, oy buloqqa ko'chib tushgandek shundoq yorqin ko'rkam ko'rinadi. Shunga kishilar uni Oyboloq deb atashardi. Nabi buloq yendiki tashda o'tirib, Nurzobaning kelishini tut ko'zi bilan kutdi. Nurzoba dal deyishgan vaqti keldi. Uning qo'lida yo'g'on bir konvert bor edi. Ular o'zaro ahvol so'rashib bo'lgandan keyin Nurzoba kayni tutib olgan konvertni Nabi ko'rsatdi. "Bu nima?" dedi-da, yon telefonning chirig'ini yondirib tutib berdi. Konvertda poytaxt tibbiy dashusi degan xatlar turardi. Nabi tengir qilib qoldi. Nurzoba chaqqonlik bilan konvertni ichib, chaqir qog'ozni elib Nabiga ko'rsatdi. Uningga Nurzobaning ism familiyasi bislig'andi. "Sanga demoqchi bo'lgan xush xabarim shu. Aslida atiganda ko'rishgandil desam yaxshi bo'lardi. Sening xushalligingga jo'r bo'lay deb o'zimning gapini qilmadim. Yana bir tarafdan qiziqchilik bo'lsin dedim. Endi ikkimizni Beijingda o'qiydigan bo'ldik. Tehim xushal bo'lgansan?" Qattiq hayajonga cho'mgan Nabi damonligi nim deyishni bilmay qoldi. "Muborak bo'lsin Nurzoba. Shu topda aytqisiz xushal bo'lyapman. Biz Beijingga billa berib, billa qaytaylik," dedi Nabi bir dil Nurzobaning qo'lini tutib. Nurzoba qo'lini tortib olmadi. U Nabiga yaqinlik qarab, beshini lingishtirdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Jilg'ida yuz bergan qo'rqinchliq voqea. U voqea ko'klam mazgilda yuz bergan edi. U tog'lardagi qor muzlar erib, daryo suvlari ko'payib qolgan chog'lar edi. Rustam odati bo'yicha davolashqa tengiqchilikka keraklik saymonlari bilan to'g'ri o'qillarni cho'ng xurjiniga qochilib, otliq yo'lga chiqdi. U bir ikki ovuldan o'tib jilg'iga yaqinlashdi. Rustam qozoq do'sti O'sarqonning shu yerga kigiz uy tikkanligini bilatdi. U bu charvichi yigit bilan bir yilning oldida tonishib qolgan edi. Tog'dan uyga qaytib kelayotgan O'sarqon qattiq bo'ronga uchrab, eti bilan birla yerdan qulab tushgan edi. Shu chaqda uning eti o'lib, O'sarqonning o'ng puti sungan edi. U o'lgan etining yonida sungan putini ching tutquncha engrab yotganda, Rustam kelib qilib, uni uyga kelib kelgan va sungan putini tengib, saqaytib qo'ygan edi. O'sarqon shundan buyon o'zini xatardan qutuldirib qolgan bu tengiqchi yigitni o'zining shafqatchisi va eng yaqin do'sti sifatida hurmatlab kelib atadi. Rustam jilg'iga kirganda O'sarqonning pokiz kigiz uyimi ko'rindi. Otliq kelayotgan Rustamni ko'rgan O'sarqon bir yildan beri ko'rishalmagan do'stining oldiga yugurib keldi. Doktor Ag'ina, bormisan bu jahonda? Dedi O'sarqon Rustam bilan quchoqlashib ko'rishib etib. Bizni tashlab nimatding qo'yay? Kesal davolayman, tengiqchilik qilman deb yurib, bu yoqlarga o'tamay qoldim O'sarqon. Ha, qandayroq tudinglar? Gulsarani bo'za qilmay yuratgansan, ha? Ay, bola tug'ib bergan xotinni nima bo'za qilam ekan birsi? Voy, rosta otamsan, muborak bo'lsin O'sarqon. Ular kigiz ishikni qayirib uyga kirdi. Bo'shikka

0: qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
1: 1922-yili Yevropada o'qiyotgan judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
0: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Chinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda Yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946-yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik xualogın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimdan Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini imzolay turaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar junqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnali programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
1: Men tamoq yetkizgichi. Boran chopqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamla, qaytidan jonlanib ketaman.
2: Dada, Abdot qardab ketibsiz.
3: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
0: Qaynatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
4: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
5: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal avriqqa sarf qilamiz.
6: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

münasib qanun javobgarligini üstiga elishga to'g'ri kelishi mumkin. İcranı iltimas qilguchi yip uchini aktivlik bilan ta'minlasa bo'ladi. Agar icra qildirilguchining mol-mulkini yoshirish, icra qilishdan o'zini qochirish qatorli qilmishlarini bayqisa, vaqtida sot mahkamasiga pash qilishi kerak.

qilishini tavsiya qilamiz. Tanlab setib olganda mahsulotning yangilik darajasiga diqqat qilish kerak. Paxtalishib qolganligini bayqagan aman tashlab etish kerak. Yana qaraydigan bo'lsak, amda aytib berdigan bu 5 turli yemaklik yurak kesiligi taqabul turishdagi cho'lpon deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yemaklikni yeyishga tayinibla rak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemak ishmakda ko'p xil yangi ko'kdat, meva chiva, donliq ziroat, porchaq va boshqa o'simlik turidagi yemaklar mo'l bo'lsa, ko'p xil rak kesiligi giriptari bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda, nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining rak kesiligi taqabil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemak ishmakda tövendiki bir qancha xil yemakni muvofiq ko'paytganda rak kesiligi giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay, mayumay, uzum, glas qatorliklarning hammasi tizimlikka kirgizilgan tavsiya yemaklar. Buning ichida olma tarkibidagi yemaklik talolari va polifenol birikmalari uchay yo'ldagi bakteriyalar topi bilan birga rak kesilining xatirini tavallatishga foydali bo'lgan badan muhitini yaratgan. Lammeyning rakning oldini olish kuchi uning tarkibida ko'p xil oziqlik elementlar va o'simlik birikmalarining mo'l bo'lganligida isbotlandi. Lammey yeganda qondagi oksidlanishga qarshi aktivchanlikni oshirg'ila bo'ladi. Hamda DNA'ning zaxmlanishining oldini oladi. Ko'kdatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'kdat tizimligida lusun, chechaksay, kava, palak, sauza, pomidor tavsiya qilindi. Bular o'simlik xarakteridagi yemak ishmakning bir qismi bo'la oladi. Rak kesilining xatirini tavallatadi. Chechaksay, qich ko'ki va so'sin kollak basay qatorliklar yopirmoq kislotasi, qich yig'i, karotin, vitamin C va yemaklik talolarining yaxshi bo'lgan kelish manbasi. Losun, chechaksay, palak, pomidor qatorliq ko'kdatlar eg'iz bo'shliqi raki, yutqunchoq raki, qizil o'ngash raki, oshqozon raki va tuzichay rakining xavfini tavallatishga foydali. Porchaq turdagi yemaklar. Quruq porchaq, ko'k porchaq va yesi porchaq qatorliq porchaq turidagi yemaklar tarkibidagi yemaklik talolari, taqabilchan kraxmal va fenol turidagi birikmalar uchay yo'ldagi bakteriyalar to'pining sog'lom o'sishini ilgari suradi. Seriq porchaq tarkibida o'simlik xarakterlik onalik gormon, yemaklik talosi, fenol kislotasi, yopirmoq kislotasi qatorliq oziqlik moddalar mo'l bo'lib, tadqiqot ko'rsatilishicha diagnoz qo'ygandan keyingi 1 yil yoki uningdan uzoq vaqt ichida muvofiq miqdorda dadur iste'mol qilgan sut bezi raki bemorlarining umumiy jihatdan hayot qilish nisbati texmi yuqori bo'lgan, qayta qo'zg'alish nisbati texmi tuvan bo'lgan. Piyoz samsoq. Samsoq tarkibidagi piyoz birikma moddasi rakqa taqabil turish aktivligiga ega. Turmushdagi piyoz urug'tishidagi o'simliklar, yana bosh piyoz, piyoz, kuda, samsoq, suantay qatorliklarni o'z ichiga oladi. Kundalik turmushda bu yemaklarni qo'rimi qo'rib iste'mol qilsimi yoki boshqa ko'kdatlarni moslashtirib iste'mol qilsimi bo'ladi. Butun donliq ziroat. Yirik guruch, sulu, ko'moqonoq, arpa, qorabug'doy, oqqunoq qatorliklarni o'z ichiga oladi. Ular ta'minlagan yemak talolari va oziqliklar inchik ishlangan donliq ziroatlarningidan eshib ketadi. Uchay rakining oldini olishda foydali.

qadirlik do'stlar, chuyurga echildi. Daryo bilan dengiz tutashdi. 9-oyning 16-chi kuni Jungu g'arbi rayon quruqlik dengiz yangi yo'lining tayanch qurilishi bo'lgan Pinglu kanalida rasmiy qatnash boshlandi. Tog'ni teshib, davon qezib yasalgan bu oltin suv yo'li Jungu'ning g'arbi janub rayonidan sharqi janubi Osiyo ellari ittifoqiga tutishadigan eng tejashlik qulaylik yo'lga aylandi. Sharqi Janubi Osiyo Ellari Ittifoqidagi har soha arboblari munolani bildirdi. Pinglu kanalida qatnash boshlanishi rayon aloqasini ravonlashtirish saviyasini zo'r darajada o'stirib, Sharqi Janubi Osiyo Ellari Ittifoqiga a'zo davlatlar bilan Jungu'ning darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozori, g'arbi janubdagi kasb to'pini texnizit tutashtirib, savdo, ixtisosliklar, kapital qatorliklarning qo'sh yo'nalishlik yotkilishini texmi yaxshi ishga oshirib, ikki tarafning etiyotish hamkorligini ilgari surib, teximiz zich bo'lgan Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqi Jungu taqdir o'rtoq gavdisi barpo qilishga kuch qo'shdi. Pinglu kanalining umumiy uzunligi 134.2 km bo'lib, 5000 tonnajli paroxotlar qatnay oladi. Bu yangi Jungu qurilgandan buyon davlat qatlamidan bir tutash planlab yasalgan daryodan dengizga tutishadigan tunji kanal qurilishi bo'lib, dunyodagi o'xshash turdagi loklar ichida qatnash sur'ati eng tez bo'lish, dunyodagi suv tejaydigan loklar ichida tushish farqi eng yuqori bo'lish qatorliq nurg'un dunyo rekordi yaratildi. Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqidagi har soha arboblari Jungu ilg'ar pan texnikasi va qaysarlik bilan kurash qilish ro'yi orqali bu asr qurilishini qurib chiqib, yer sharidagi cho'ng kanal qurilishini Jungu loyihasi bilan ta'minladi dedi. Vietnamning Jungudagi bosh elchisi Fan Chingping kanalda qatnash boshlanishidan burun qiyin naq maydonni ko'zdan kechirishga qatnashdi. U munolani bildirdi. Pinglu kanali qurilishida oldin qatardagi texnika, yangilik yaratish hunar san'ati va zamonaviy tijorat boshqaruv tizimi qo'llanilib, Jungu'ning kuchlik ulaslar qurilishi amaliy kuchi va zamonaviy taraqqiyot saviyasi to'liq namoyon qilinib, Jungu'ning sharoit qarab ish ko'rgan holda tabiiy andizini sarxillashtirish, xalqqa baxt yaratishdan iborat taraqqiyot ideyasi gavdlantirildi. Kanal qurilishida to'plangan amaliy tajribalar Vietnamni o'z ichiga olgan Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqiga a'zo har qaysi davlatlar uchun intayin yuqori foydalanish qimmatiga ega. Kambodjaning Jungudagi bosh elchisi Sung Jawi mundaq dedi. Pinglu kanalining g'oyat zo'r qurilish ko'lami, ilg'or texnik saviyasi va yangilik yaratib bo'z shaslik qilish menda chuqur ta'sir qoldirdi. Pinglu kanali orqali yuqori unumlik qulaylik, Osiyo obrot tannarqi tuvan suv transport yo'li barpo qilindi. Bu Kambodjaning o'z yo'lining yezilik masalalarini Jungu'ga eksport qilishdagi yepyangi yo'lni ichiga yordam berdi. Pinglu kanali Kambodjaning suvchilik asoslarini qurishini muhim o'rnak bilan ta'minladi. Kanalda qatnash boshlanishining Kambodjaga haqiqiy taraqqiyot fursati olib keladiganligiga ishonaman. Tayland Jungha Bas Sodgarlar Uyushmasining muavin raisi Bin Yong munolani bildirdi. Pinglu kanalida qatnash boshlanib, Jungu'ning zamonaviy qurilish pan texnika amaliy kuchi to'liq namoyon qilindi. Bundaq hunar san'ati murakkab, sistemsi g'oyasor qurilish faqat 4 yil dilib bitdi. Jungu'ning ulaslar qurilishi surati kishini hayron qoldirdi. Jungu yer sharidagi cho'ng kanal qurilishini o'rnak qilishga bo'ladigan Pinglu loyihasi bilan ta'minladi. 9-oyning

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq

Qayratli bol. Endi yuqoriga o'rlaymiz, dedi-da tog' temining sal yonton yerdan o'milab ustiga o'rladi. O Nurzubani bir qo'li bilan mahkam qamallab tutib, yana bir qo'lida toshni tutib, kuchab ustiga siljidi. Nurzubaning hayotimni sanbagan deganida mush ishni ko'zda tutgan edi.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Birazdan keyin ularning uyiga yezliq partkomning shujisi Jangshu, yezi boshlig'i Tavakkul va kent kadrlardan Papayik, Sartanat qatorliqlar kirib keldi. Bu xushchaqlik minutlarda bundoq esil mehmonlarning uyiga kelishi safarni qavatli xush qildi ham tamtirtib qo'ydi. Safar Jangshuji boshchiligidagi mehmonlar bilan tojiklarning o'rib odati bo'yicha bir-birining qo'llariga suyib ko'rishgandan keyin ularni to'riga taklif qildi. Ham pagoda turib, xush kelibsizlar deb ahvol so'rashdi. Nabi, seni tabriklayman. Yurtimizdan oliy maktablarga o'tgan barlik o'quvchilarni tabriklayman. Poytaxtimiz Beijingda o'qiydigan bo'lsan. Bu oilalarning baxti, yurtimizning shon-sharafi. Yaxshi o'qib, davlatga ko'proq to'p qo'yishingni umid qilaman, dedi Jangshuji. Cho'qim yaxshi o'qib kelib, vatanimizning chegara rayonini gullandirish uchun bir kishilik hissa qo'shaman. Bilman, biz davlatning amillik uchun chegarani jon pidolik bilan qo'g'dirsak, bu bizning eng cho'ng to'pimiz bo'ladi. O'qish bitirib kelib, ilgirkilarning avlodma-avlod chegarani qo'g'dashdek an'anasiga varislik qilamiz, dedi Nabi bir xil kuchlik irada bilan. Jangshuji hammaylanga bir qarab etib, yaraysan yigit. Bu qitim bizning chegaradagi kentimizdan 10 dak o'quvchi nuqtalik tashvilaga o'tibdi. Bu kentimizning tarixida, shundaqla nohimizning tarixida bo'lib baxmagan bir cho'ng ish. Buni obdan tabriklashimiz kerak. Shundaqla bu o'quvchilarning tirishib o'g'inish ruhini obdan tashviq qilishimiz kerak. Kentimizdagi barlik ota-onalar farzandlarining tarbiyalanishiga alohida e'tibor berishi, farzandlarning yaxshi o'qib, sotsializmning munavvar izbosarlaridan bo'lish uchun kuch chiqarishi kerak, dedi qizg'inlik bilan. Bizning chegara bo'yidagi kentimizdan nurg'un o'quvchi boshqa o'lka shaharlarga o'qishga bordi ekan. Qoidamiz bo'yicha uylarimizga muboraklab keldigan odamlarning oyog'i uzilmaydi. Shunga yezi kent mas'ullari qo'shilsa, men bir maraka uyushtirsam, bolalarimizni bir yo'la muboraklasak deyman, dedi Safar Jangshuji va kent mas'ullariga qarab. Yaxshi gap. Tabriklash marakasi uyushtiringlar. Bolalarimizni xushal xuram, ko'ngillik yo'lga solaylik, dedi Jangshuji Zafarning talabiga qo'shilib. Ammo bir nuqta, maraka bek yashamatlik bo'lib ketmasin. Shunda qilamiz, dedi kent mas'ullari bilan Zafar tangla. Tushdan keyin ishladin qo'li bo'shab, sal orom deb qolgan Nabi Nurzobaning tushdan ilgari xo'shlashgan chaqda aytgan, "Senga aytadigan yana bir xushxabar bor" degan gapini yodiga ilib, joyida o'tiramay qoldi. U kechda Oyboloq bo'yida uchrashish to'g'riliq Nurzobaga beshinchi xat yozdi. Nabi Nurzobaning yana qanday xushxabar yetkazganligiga shunchalik taqozo bo'lmoqda edi. U mol chorvalarga yem-xashak, suv berish degandek turli ishlar bilan mashg'ul bo'lib, qorong'u tushishi bilan degan vaqtdan sal bo'ldir Oyboloq yiniga berib oldi. Kechda hamma yer tintas. Ishlarning onda-sonda qavashlardan boshqa ovoz anglanmaydi. Oyboloq kanatning oyoq tarafida bo'lib, ko'rinishi to'lim oydek dub-dugilak edi. Kechda buloqqa oyning sho'lisi tushganda, oy buloqqa ko'chib tushgandek shundoq yorqin ko'rkam ko'rinadi. Shunga kishilar uni Oyboloq deb atashardi. Nabi buloq yendiki tashda o'ltirib, Nurzobaning kelishini tut ko'zi bilan kutdi. Nurzoba dal deyish

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kitob hayotni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.